על נדחנם. הרים פולו ידים מרדק הרקינם, הנקול תורנגהם, פדהם, פנגהם, הדידול נבדהם, גנים ולכירדהם, נרוקת סרופהם, תרמוקת בפהותהם, פרבוקת פרבהם, סוג'וקת סודהם, סדאב.